0: did not eat enough today, itis. But I downed a bowl of Chipotle and have regained control of my body. I return from the spirit realm to which I ascended to do this show for you. So I hope you enjoy it.
1: That surfer is cool.
2: さて、あれはかっこいいサーファーです。は?
3: That is...
2: 何々。この何々に?
3: A cool surfer.
2: かっこいいサーファーが来て。
3: That is a cool surfer.
2: このように表現します。あのサーファーはかっこいいです。は?
3: That surfer...
2: あのサーファー。これを文の最初に持ってきて。
3: That surfer is cool.
2: こういうふうに表現するんですね。このように that は
3: that is
2: 何々つまりあれは何々ですというように表現することもできますし
3: that
2: 何々
3: is
2: 何々このようにですね向こうにあるものの前につけてあの何々は何々ですというような表現をすることもできるわけですとっても便利ですねあれは何々な何々ですと言ってみましょうねまずは例をやってみましょう cool surfer
3: That is a cool surfer.
2: That, これを頭に持ってきて That is a cool surfer. こういうふうに表現します。あ、をつけるところ忘れないでくださいね。ところで皆さんはサーフィンやりますか?
3: That is a pretty dog.
2: さあ、いかがでしたか? 今回はあのサーファーはかっこいい。
3: That surfer is cool.
2: などの表現を勉強しました。難しいなと思っても諦めないで引き続けてくださいね。それではバイバイ。
1: Keep up the good work and see you again soon.
3: Until next time.